slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.

0: FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Tvoj broj 1.

Tik ispod vodeće trojke je Maja Berović. Djevojačko prezime i dalje je vrlo visoko, a četvrta pozicija znači da je Maja ponovno jako blizu samog vrha.

0: neka
1: Balkan!
0: Ovu noć sam lud, ova je
1: noć za nas.
0: Pojačaj zvuk,
1: da vidimo ruke, da vidimo svi visoko.

0: Un klub.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: Boj broj 1.
1: Ja sam Mile Kitić.
2: Bogata, bahata, emotivno sakata, fukara, ludara, ne bira gde udara.
3: Ja sam Tanja Savić.
4: Ti čovek si bez obraza, prasna to bez obraza, negde oko pola dva, vedi me na zlođem bez dokaza.
5: Ja sam Darko Lazić.
6: Opet sam se ja zbog tebe sinoć napio.
7: Ja sam Nući.
8: Imam bar dve vrbike kad se napijem. Oko mene kudu imam napad panike.
9: A ovo je Room FM.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,